بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating maiksing paksa ngayon ay patungkol sa ta'limat qabl al-hajj. Ibig sabihin, mga paalaala bago magsasagawa ng hajj. Ngayon ay napakalapit na pampanahon.